0: soki ki wa gingo na legi tinja lo ki tenten na ndoni ibara la merlin yi en simbi ti tenenga na ndo chimbu pa soit tenen droit civil et politique
1: ko joni ko il doit tenen ki yeso ke na tenen droit civil et politique na ngati munzu franzi akiambe na ndi asosiazo akoko ayeke na ni aikipeti waranja nizo na takota mbiti tazo sti di dunia mubimba mipeti wanganda njani so na yati mamanja ti 2023 na article 11 chigongonani njazo se ga tena ndia bo droit civil na ngati munzu franzi tena tena nzoni akanja so sizwa nani en tant que humain non en tant que zo c'est le qui zo na mene na tegetlo ndana se reconnaître la douane so akamna nja so si agitene a batalo a protéger lo contre iso se azo ki sera ni kiri ngana ya ti nene ti lo petit fa nja ti temo du ti na fini mo kinga so na nja ti tene mo tambura ton zo beti mo ye mo kinga na nja ti tene mo sombe la nza pa so si mama na bena lo mo kinga aussi na nja ti tene afangwanga na litimo na ligini e anjani so ambititi ti kodoti anzi ya ti kodoti na anja ti kodo wandi ou bien wala anja ti dunia mubimba a reconnaître ni na zo sans que jite na inga wala le solo ki na maraso wala le solo ki na le sambe la nzapa so pepe na mbagi e ke na mi na njani so se ege ni atene a droit politique aka ndia so si amu pasana zo ti tene lo kwelo bulo line a ti jere ngoi ti kodro tapande ni apeti duti ndia ti tene mo zo mo gue mo soro mê ni zo mo soro gbia ti kodro mo soro awabadale zo me ti tene mo wani kue mo gue nga soro mo nga aussi e puis ti tene mo sara mbeni akua ti kodro so si bo asoro nga ka soro nga ape me ya ti ambeni akua ti kodro so tene mo jere akota ti kodro ti tene so e puis ti tene na fin ni kue se ke andia ni so civil wala politique ni so kue de fois na ti pratique ayi ayi wara tere donc tena ki complémentaire
2: awunzi tonga so kua singa dengo mara ti atila so atenti na ndö ti ndia so abate ti mara ti beafrika e mu singila na ala kue so akokapa na ye na ti kua singa so na ala nga sylvain na mbwa ndö ti amasini singila christ roi jordan badengbe singila nga na ala andali ti ngoi aboko ti ala ndali ti kua singa so e yeke ti mi tere na yenga ti peko na ti mbeni fingi kua singa dengo manga
3: voilà na yenga ti peko singila na ala avila singila na wabeafrika kue so angba ti ma dafo ndeke luka na ndapre so na ya ti akue zo kapa da kusala ti ye ti layenga ti laso akusala ni yango lakue ti tene atambula
4: au rythme des saisons. Retrouvez votre magazine agropastoral le jeudi à 9h10 et en rediffusion le dimanche à 8h10. Alawarae ne ati kwa singa ati fango yaka na batango yama na bikwa usio na ngunga ngumba ya ati ndapre na penzeni balako kire ngwa na peko ati kwa singa ni na leyenga na ngunga miombe ati ndapre na penzeni balako.
3: Voilà, singa na wabi Afrika kwa ngunga mambra ati ndapre na penzeni ngunga bali usho na ndoni ota kofio lo midiri mozo konya ke anisa kwa zote ni waratere na ngunga miombe ati ndapre ndali chandu roa sango na yengati amiti jani
5: yutele konseya Yakuza Devs de Mukalenga Bob Shauma.